0: God sommer og god torsdag. Ja, du vet det snart er helg når svensken står på taket og galer. Åh, nei, nei, nei, nei, nei, nei, en gang til.
1: Der. Imorgon är det fredag.
0: Där var den, vet du. Vi är mitt I lite av en nyhet och idag så tror jag du trenger ett hint alltså. Foreløpig bara tre svar I inbox PPM hits på Snapchat. Solveig, Gerd och Anders har dog riktigt. De har kommit fram till facit. Vad med dig? Klarar du att känna igen en låt på bara ett sekund? Det det store spørsmålet, og her var dagens første hint. Nå plystring, men det var, det noe kjent der, ja. Du skal få et lite sekund til her nå, altså. Bli med og gjett, PPM Hits på Snapchat. Hva heter låta? Du skal selvfølgelig få låta I sin helhet, og skal du få fasit veldig snart. Men først må vi få en låt fra Coldplay. In I torsdagen. Dette Feels Like I'm Falling In Love.

0: Imorgon är det fredag.
1: Och du får den bästa torsdagsmusiken på Peppermint. Väldigt snart till Summer och Homebreaker. Och så blir det Loud Luxury och Brando med